na na ya hwe niamu ahodo binum so akoso na wotwi mu nsem de bebre eguho na no parliament e huruso ezanse o mampanyini ema eye speaker babin eto nsafre parliament for bra na omo wa hoji mu se niamu bu ho no ma ese mo hwe na omo bedi ehu dwuma be se ahodo bia ese omo pass ye ne nyina no oma eye babin to nsafre parliament enti na wotwi mu no parliament ehuru super agency no ministry phobia omampanyini epa wo mu nyina na ese omo ba na ye toto omo ano ye veti omo enti na no enra na no ne enra de na eye minority leader o sahene kwabna afanyo markings okomwo ho na enye asem ketwa ra na judges miense bia na omopese yetutu omano na afanyo